0: Sithole noma ukuphi emhlabeni.
1: Sithole noma ukuphi emhlabeni.
0: Downloada i-app Izwi 98FM.
1: Downloada i-app Izwi 98FM.
0: Izwi loMzansi. Isteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile.
1: Izwi loMzansi. Isteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile.
0: Umfundisi uMageba kuyizwi loMzansi. Umfundisi uMageba kuyizwi loMzansi.

amantombazana ahlezi sitshela into ey'kanjalo. Into ekanjalo isuke irongi totally, ngoba usuke ulimaza manje umuntu wakho wena osuke uphilisana naye, yabo. Futhi uma uwumuntu wesifazane nje, uwumuntu wesifazane uzoba umngani nomuntu wesilisa, uma usuke nje usumdala uzoba umngani nomuntu wesilisa. Leyo nto mina isuke ingitshela ukuthi loya muntu wena uyamdinga, usuke umthanda, yabo. Ngoba awukwazi ukuba umngani nomuntu wesilisa, awukwazi. Ningazwana nje mhlawumbe ukubingelelana kanjalo, kodwa nje awube umngani nomuntu wesilisa umuntu wesifazane. It's very dangerous leyo nto. Ngiyabonga ezimlo eMzansi, dankoo.